Radio Agora. Subotom uživo od 20 do 24 sata. Pozdrav i našem Dinu Sarajevo. Sahat Kula Dobrinja Sarajevo. I najbolje tufahije u Sarajevu. Sahat Kula Sarajevo. A ja moram da svim svim, a moje te srce izabralo. I pozdrav za sve slušalce našeg programa od Taksi Centrale Sarajevo Taksi 033 15 15. A moje te

Radio Agora. Svake subote uživo 20 sati. Na vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. 0463 418 666 66.

Jutro raz Muharrem Sebezovski za Jasmina Grac Austrija. Idi iz mog grada. Muharrem Sebezovski.